0: 那目前呢，俺就宣传幸福女人修根她，而我幸福修根的呢，毛子艺术修根，那么天天催他们的，从这南板拖钱呢，修根谈到我这心哪里呢嘞？宣传那么天天催下班铁东汉呢，这对男人呢修个音。嘞，公干么事啊？
1: 哦，公干么事？小不得嘞。
0: 侬老看么事？这样还修难了。
1: 没嘛问题音嘞。
0: 啊，来来是，下班铁林肯定更偏远难了。
1: 我就是打不上你这个月了。
0: 你先老了啊！之前就跟大娃西边送些礼去，让给收票人员呢。
1: 唐伯给李姐做就能给给了那把你的下巴腿都能给给到这些了，那不愿意了。
0: 你先多钱拿了？
1: 大口不容易，给那个条件鉴别，你要不你李姐上不得了，这也得好像扭扭起手了。
0: 老了啊！你先。
1: 那是。现在你不得正面领的操作上不算那通话了做那位聪明用的抗拒国际领那种人群那些月饼借朋友干的什么苍茫的不愿意了
0: 那是
1: 今天我会行不能做那一大顿列的计划出租给忙了对吧大家了一生那种那需要应该过了
0: 那了啊
1: 那到这期今天Kara shubwe thawo wendu la inyam tu senro na shuye yi.
0: Nese.
1: Dek huwa la tak tu tsemzi nangye. Lugye thokpo wangji la ta sacha shubwe thomu tiri chongda la. Ta ta mangda ji yu ta kubwa la tiyan eri shindu phayu tu maso kongge mewa shuye yi la.
0: Nese la la.
1: La toji ke la shugo la.
0: Shiden jia go.
1: La si
0: la. La la. Uli kamsa.
2: Tama, alawa ta onda ju di ji ge chala nyebe ge tamgi la ane linge ane di ji ge tobi yonge nindu niwi na shukin do la.
0: Ne se lo.
2: Oche toje di da cho so na ne da antu tanto konto shuki toku nima undi to na nge da shikisi ge sendo yong da ane lezi ge sendo yong lo ge sendo yong go la ane di ji ge ane tobi yonge nindu shue yin la.
0: No.
2: Ane ke la No,